ni moyi jannu darangaaji ngudi ya kelsu je dargi foni ya juga dali fadama galle bammu lobbe mudun jantama daari yataama daw afa ali alfa afere ali alfa umar ali alfa diko ali alfa moyi bulu moro ali alfa ala re do ganna.